0: lahum.
1: Iya, ulangi wala yubaddilan lahum.
0: Wala yubaddilan lahum min ba'di khawfihim amna.
1: Bagus.
0: Ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a.
1: Bukan fi, tapi bi. Bi, eh.
0: Ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a.
1: Bagus.